0: Chirao. Febra wa bre wo ma ho. Obu ho timi ko sua pa pa kaya yo. No dia hwene ma. Na ni ma wa so abresa akrase. Ye ma menom no mu ko sua pa. Om dia hwemo fo ye.
1: Asempa FM.
0: Na obe ye no ka choma nso e before. Ko so ma yo ma ya kwenti. Utimi kan ya obe bi a chire no. Obi timi